0: Wait, I'm not going to talk with you.
1: Du kan være helt snart frem.
2: Du sa
1: frem, det er snart frem, hvor enkelt min point one. Intervasjonen er til, kom i 2017, det er du sa frem, det er sin RPC, hos intervenant, prendre note, on est dans le stationnement du chalet du parc.